0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Už v úterý čeká hokejisty Olomouce první přípravný zápas, do něj ještě zřejmě nezasáhne jedna z nových posil, útočník Matouš Spodňák. Ten totiž v lehčím režimu rehabilituje po operaci zápěstí. Loni se vrátil do Evropy po 11 letech, které hokejově strávil v zámoří.
1: Když jsem byl malý, to byl taky můj sen se vždy do té Ameriky dostat, jakože, alebo do té Kanady. Když jsem vyrástal, tak vždy tí nejlepší hráči byli z té Ameriky alebo Kanady, tak už odjakživa jsem tak jako chcel odísť do té Ameriky. No a vyskytla sa mi možnosť, myslím, že to bolo v 16 rokoch, a tak som si povedal, že to pôjdem vyskúšať. No a hral som tam 10 rokov v podstate. Ale bolo to krásne, aj tá škola, aj všetko, ten troška profesionálny hokej, že som si zahral, bolo to super.
2: Spomíná teď už olomoucký hokejista Matouš Spodňák, ktorý po 4 letech v americké juniorské lize vstúpil na univerzitní cestu. Své 5-leté vysokoškolské období rozdělil mezi American International College ve Springfieldu v Massachusetts a Adrian College v Michiganu.
1: S tým hokejom sa to dá veľmi ľahko skombinovať, tak ráno máme nejakú posilku, o 6 sa začínalo, dajme tomu, a on sa išlo do školy na 2-3 hodiny a obed, potom bol tréning od 2 do 5 a niektoré večery si mal večernú školu od 6 do 9, takže ako prvý rok bol veľmi náročný, lebo nevieš, do čoho ideš. Ani angličtinu som nevedel na také ako vysokej úrovni, by som povedal. No ale potom ten druhý, tretí, už to bolo ľahšie, už som vedel, čo mám očakávať a ako si urobiť program. Už to bolo ľahšie a začal som si to troška aj viac užívať, ten školský život.
2: A nyní 28-letému útočníkovi to nakonec šlo náramne. Studium úspešne dokončil a odvezl si z Ameriky 2 diplomy.
1: Chcem niečo aj po hokeji ešte robiť. A ja som si tam urobil aj bakalára, aj potom a magistra som si urobil v športovom manažmente. Keď skončím s hokejom, dúfam, že by som mohol zostať pri hokeji ako manažer, alebo aj toho agenta robiť. To je ako taký môj cieľ, ako ten šport ma baví v podstate a chcel by som pri ňom zostať.